Dar totodată să-i dret, așa se hanbe si muscăreț. Unde lospit si of canful de patien. Tu bist cumva o decât, ot mit nix verlost di vă. Oi să gaba, tu host cor nix.